xwendina ku teyda kirna û banka jî li mezin du biçêkirina ku ku navên xwe jî di helqeyên perwerdehiyê de tomar bike. Her wiha jî beqila kolê gel ku serpêşiyên ku heleqiyên ku perwerdehiyê û hijmarekî ji xwenda karin jêviya û rûmeta dijî du hewal danin û herkiyan wan jî ku berdewam e di civînê de jî riyên pişxistina ku Pert Fromansa û çalekiyên hevyaniya ku yên ku perpiliya û biryariya Îsraîlê werin jî encamdan hatiye gotpêşkirin û da ku peyama mizgefta di hişyariya perwerdehiyê de xor bibe. وزیر افخایی کو گرتنا کسیم به ناوی عمر احمد المطاری کو ای به وکی کو اسفارا به هلعیا نفقا سلوکی بشا کو سرگرتنا کو مدهورمی ده هریما شاخن کو الوکاریا دولتی الخباطی ده باجار همسی رجید نفقو دزگهین اولیکاری نین سربری جیما روخاندنی ده کار دکر.